0: nzimu kulisina nya kupwale tira peruka nyungutemba kene ya kuchipandru girili kabunya gulaya felo kwa nyamai va terakota tumulu kwavo va zitu kabukumbura kuezi va kuru mokizo vana kubangiru kudiga kutetzela minzu zinyahambani aholo chubo Charles kudiga tira peruka kuzebzimu nzimu gunado zingani nzimu utepede ukaraga matula mwono
1: Numero esattamente kanyananga kodza kokane porque zya dzingi dzo munyinga yamba ne vambe vatsai maji izingi vorunadzo emente porque nyungu emba kogi ngiza nyungu emba kogi tsungu nyungu emba kogi zulu nyungu emba kogi tonga enda maji olingi di prefere kudzi foka rungudzi ka kitonga porque dzinzimu dzimwedzo dzidzumedwako omo sidado kwatoka nyemba entango ni muzika nyinga yemba kene gitonga yakutarini yakuta lomba para ko hevalorizar lidimilato ko porque u homo pakare kadzishove muhuno nyokane ku tumbuno nguku wokane gitonga vapa hesa kahedzimenyana itava ho votoka ne yitsungu ku porque ngona vanyama hega vapenda kukhapa unahitsonekisa entao mkukane gitonga entao musika yoyo yakutakiwa kanadi

0: Musuwa mavo. Jakanyi zitu uche ni kuye aguni raza haunu hile unandu kumani mazi. Nguzu nguzu wajimbidisi ya zumova. Kawa fanecha hui pilota sao. Masi auko mwa wapote kutapao. Ambari na itade. Walika bela bela. Atila kuregele asamova nyoshi hapa kaitari. Ngoni. Kaitari mwavanya shapa. Desaku tingutani seka. Kuu etinetu laki hivirizidi. Mwari mutu wabi ya guruwani asavireza. Jakanyi mutu cheni uyagu nini raza huu kumani. Majinyona kukati uyagu nini raza huu. Kumotori. Motorisa ni ya kupata nisapao. Jakanyi zitu cheni uyagu nini zari bedera raza huu wabu kumani. Yabu tau ngatika mapoiza huu cheni. Mwavu suwa wana karini ya nukunga zipulisi. Puriki mutu vire zidi. Zimawe mbita kuzungu kala. Shapera kupata nisapao. Ja. Kumani yagu nini raza huu wabu. Kisinga benji kwa taku sitiso.
1: Vogiri la mabela kini. Mumava.
2: Mare ngule hapa. Ngwana kujimu tale ya mutu moisha. Yo tale zi polisi ya. Yo tale zi polisi. Nta ukisa singa bahigane ya mati kwa. Ki responsabiliti kia tu hatsapu. Tantu moturisha. Kando kubota basi tzapau. Teka zidi kuteka pota tzapau. Atumalitzi watsapa apeza tumu. Na tumi ni kwadi. Anui pasajara kukakugaya. Apo hao mahongo lako na apo hili kwadi. Anui polisi yuhongo ya tuma. Ilandi sana yunyaku. Haku nene hatsapu hikaleka kwadi. Ntau responsibility kia tu hatsapu. Kia tu hatsapu. Tantu etu hingu mana kulpa. Kukubovo haku nene munda dajvesu. Hingu binda kapa hikuromu munda dajvesu. Imbi yungu fiskalizaru, yungu tsa iso, imbi isi tsa iso, uputo kutuku, jina ninga, digwa kutsa iso, hili inga pinda kia. Maji epi sisu hatsapo himana konsiensi. E tu kota zi polisi, tu kwarta fera ni kwarta fera hinani yungu kala. Hihebula. Hiva rana, hiva ndiranze. Zatsapo zimova zungu puto kufiskalizaru, kuteku pimu mwe.